0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara, oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
5: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivniku u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
7: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Radio Osijek. Dobro jutro. Dobro jutro svima, 6 sati i 5 minuta, ako je za... ne smijemo neki možda prenagli pokret napraviti zato što može biti svašta. Polako ljudi i stignete sve lijepo skuhati i kavicu i pripremiti se i sve ostalo. Mi ćemo malo slušati glazbu, onda ćemo škicnuti kako, koju odjeću odabrati za današnji dan, da vidimo koliko će biti vruće i koje prevozno sredstvo možda u tom slučaju, odnosno vidjet ćemo što ima u prometu. Svira nam Indeks i Balada i onda se čujemo.

Kakva stvar. Indeksi, balada, 74. godina. Što reći, još ima jedna verzija, ja sam prvi put spoznao kao klinac koji je slušao hip hop, pa je onda Frankie bio. Mislim da su, ne znam, ili izgubljeni snovi ili tako nekako. 6:10, dobro jutro, jedna digresijica samo za sve ove budne hip hopere ovo rano, rano ujutro. Gledam vrijeme baš danas, pa ništa, pravo ljetno. Sunčano i vruće, vjetar, skoro ga i neće biti, jugoistočni, južni, ujutro na Jadranu, ako idete ovo mjestimice, umjerena bura, potom jugozapadni, ali uglavnom svuda ista temperatura. Ova jutarnja u Osijeku trenutno, samo da googlam, 17 celzijevih, a što se tiče ove današnje maksimale, bit će oko 34-35, znači onaj pravi vrući ljetni dan. Nigdje ni kapi kiše koliko vidim u Hrvatskoj, tako da, eto, a ako se spremate na put, danas putujete, na većini cesta vozi se trenutno bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan promet nije trenutno na gradskim prometnicama, a nema trenutno, koliko vidim, po haku ni gužvi što se tiče autocesta. Naravno, može biti u ovim poslijepodnevnim, odnosno prijepodnevnim satima, ako budete krenuli na put, no eto, danas je srijeda pa se očekuje manje nego ponedjeljkom. Sretan vam put u svakom slučaju i

0: Osijek Info.
1: Dobrodošli u Osijek Info, pa idemo se malo informirati. Jedna prva dobra vijest. Osijek je ostvario najveće poboljšanje prirodnog kretanja stanovništva među svih 128 hrvatskih gradova. U odnosu na 2024. godinu prirodni pad smanjen je za 140 osoba, što predstavlja najveći pozitivan pomak među svim hrvatskim gradovima, piše gradonačelnik.hr, pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku. Istodobno je u 2025. godini u Osijeku rođeno 774 djece, 40 više nego godinu ranije, odnosno 6,8% više nego 2024. S ukupno 774 rođene djece, Osijek je drugi grad u Hrvatskoj po broju rođenih, odmah iza Splita. Zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika nam je na prvom mjestu, u skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkog Unikoma. Dio atmosfere iz Vela Luke bit će večeras prisutan i u Osijeku. Naime, skupina mladih glazbenika u čast Oliveru Dragojeviću organizira koncert pod nazivom Prati me kroz snove, a na kojem će biti izvedene Oliverove bezvremenske melodije, a posjetitelje očekuje topla atmosfera i zajedničko prisjećanje na glazbenika čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija. Koncert počinje u 20 sati u dvorištu American Dollar Bara, a ulaz je slobodan. Za kraj vremenska prognoza, sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 34, a trenutno u Osijeku mjerimo 17.
0: Osijek Info.
2: Jutarnji program Radio Osijeka. Bitan kao i doručak.

0: servisne informacije.
1: Gdje neće biti struje saznaćemo sad zbog ovih planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. A to je u Osijeku i ostaće sljedeće ulice bez struje. Od 7.30 do 11 sati, Branka Radičevića od 12 do 30 i od 11 do 29, te crkvena od 6B pa sve do broja 26. Putujemo u Josipovac, tamo struje neće biti od 7 do 12 sati, u Kolodvorskoj od 2 do 14 i od 1 do 19. Zatim Osječkoj od 1 do 29. Da, Ribarskoj od 2 do 16 i od 1 do 15 ulici Ante Starčevića od 2 do 32a. A od 7.30 do 9.30 u Čepinu bez struje ostaje ulica Kralja Tomislava od 82 do 120 i broj 154. Isto u Čepinu, ali od 10.30 do 12.30 struje neće biti u ulici Kralja Tomislava od broja 216 pa do broja 220. Od 7 do 10 sati u Silašu će bez struje biti ulica Ilije Smiljanića broj 30 i od 1 do 39, te srednja od 18 do 32 i brojevi 50, 11 i 13. A u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Volimo se vratiti u prošlosti, saznati što se u povijesti važno dogodilo upravo na današnji dan. Danas 29. srpnja 1957. je to bila godina. Osnovana je Međunarodna agencija za atomsku energiju, engleski zapravo International Atomic Energy Agency ili francuski agence, Do danas je u članstvo agencije ušla većina država članica Ujedinjenih naroda, a i Republika Hrvatska službena je njena članica od 1993. godine. Na današnji dan američki predsjednik Dwight Eisenhower potpisao je dokument kojim je osnovana NASA, inače kratica za National Aeronautics and Space Administration. Neću čitati na francuskom kako se zove, jer važno je ovo. 29. srpnja 1958. godine je to bilo. Ta agencija trebala na sebe preuzeti sve američke napore u osvajanju svemira na civilnoj bazi za razliku od vojnih projekata. Inače, razlog je za osnivanje NASA bila je svemirska utrka između SAD-a i SSSR-a koja se upravo u to doba počela i zakuhavati. Amerikanci je uhvatila panika kad su Sovjeti uspjeli prije njih lansirati prvi satelit u zemljenu orbitu. Bio je to slavni Sputnik, lansiran 1957. A on je predstavljao Amerikancima psihološku prijetnju obilazeći cijelu zemaljsku kuglu svakih 96,2 minute. 1981. godine održano je vjenčanje princa Charlesa i Lady Diane, inače u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Radilo se o događaju svjetske popularnosti koje su putem televizijskog prijenosa promatrale stotine milijuna ljudi. Prince Charles imao je u trenutku vjenčanja 32 godine, a Diana je upravo bila navršila 20. Na današnji dan 1890. godine umro je znameniti slikar Vincent van Gogh, inače preminuo u francuskom gradiću Auvers-sur-Oise. Ne znam isto, puno francuskog danas. Nedaleko je to Pariza, a zanimljivo je da je poznata i točna lokacija sobe u kojoj je Van Gogh preminuo. Naime, posljednjih 70 dana života on je živio u iznajmljenoj sobi na katu s vratišta zvanog Auberge Ravu. Danas se u spomenutom mjestu može vidjeti to svratište, pa čak i soba u kojoj je Van Gogh preminuo, premda nije sačuvano pokućstvo iz tog vremena. A za kraj jedna glazbena u 1959. godinu idemo, on je, radi se o jednom pjevaču najpoznatiji kao član Whitesnake-a, Thin Lizzy-a i Tigers iz Pentanga, također je bio frontman hard rock grupe Blue Murder i objavio nekoliko solo albuma. Preminuo je 21. prosinca 2024. godine, a mi ćemo slušati upravo Whitesnake i Here I Go Again.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
13: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka u 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
13: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiričićo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
14: Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije Detoni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
4: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše, u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju, za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
5: U Veloj Luci večeras koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
5: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinama uzvratne utakmice drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa je Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaj Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
6: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela igrala jako dobro, strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
4: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22. Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva.
11: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Nigdje mira nimam, Luk je to bio, ako se ne varam, živi na Korčuli. Tamo nije ni za vodostaj sigurno, ali što se tiče ovih zadnjih dana, dosta se priča o vodostaju Drave pa i ostalih rijeka, ali evo mi smo ovdje pa najviše možemo primijetiti. Prekjučer je zapravo izašla vijest, odnosno jest informacija kako je povijesno minimum niskog vodostaja Drave bio zapravo minus 185 cm. Gledam baš danas, to je minus 172, a možemo reći da je bolje, iako bi bilo još bolje da je puno više. Što se tiče tih nepovoljnih plovnih uvjeta, možda ste i čuli u prošlom satu, privremeno je obustavljena plovidba Kompe s njezine desne strane obale od Zološkog, tako su izvijestili, znači nećete moći do Zološkog tim putem, ali evo, preko pješačkog biciklističkog mosta ćete moći. Kakva će biti situacija u narednim danima vidjet ćemo, no što se tiče temperatura, one će biti visoke i koliko vidim u sljedećih, pa možda i tjedan dana neće biti nikakve kiše. Danas je trenutno 21, a maksimala između 32 i 35, znači onako pravi jedan ljetni vrući dan. Bilo kako bilo, 7.41, evo ako putujete na posao ili negdje, sretan vam put. Detaljnije ćemo čuti od ekipe iz Haka kakva je situacija, a mi ćemo se oraspoložiti sa dobrom starom suradnjom. Dino Dvornik, Josipa Lisac, Rušila sam mostove od sna.

0: Dobro vam jutro, točno u 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 13 sati, evo i prvih. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natiču se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateša odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sanae Takeuchi.
4: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 20 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 50%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše slab zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Florida, Whistle, 8 sati i 7 minuta, prva kavica, nadam se da je tu na redu, na poslu ste i da je dan lagano, onako sredina tjedna, mislim da bi srijeda trebala biti, to smo već pričali, slobodan dan, onako ponedjeljak i utorak se radi, pa malo se odmori u srijedu i onda četvrtak, petak, ali dobro, ko zna što budućnost nosi, no evo bitno da ste stigli na posao i da ste sad sa svojim kolegama, kolegicama i da se malo družite i da ćete sad lagano na radnu temperaturu. A, mi smo i dalje ostajemo na sličnoj temperaturi, iako ova vanjska raste, 23, a dok je ovako još fino ugodno, isplati se otići i obaviti ako trebate nešto po gradu, ako idete do pije, ako idete do trgovine, ovo ono nešto riješiti. Jonas Brothers nam dalje sviraju What a Man Gotta Do. Dobro jutro još jednom.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek. Retro. Retro.

A da, Frankie Valli, Grease, 78. iz i filma Grease, naravno. Ako ste odrasli, ako ste ta generacija, sigurno se sjećate Olivia Newton-John i Johna Travolte. Dobrom jutro, 8 sati 26 minuta. Sad ćemo malo okrenuti ploču i slušati jednu domaću stvar. Beara je u pitanju i bezobrazno lijepa.

Sam Smith, I'm not the only one, jedan od njegovih prvih hitova zapravo koji ga je lansirao među ove sad zvijezde. 8 sati 42 minute, dobro vam jutro. Još jedna zvijezda, novija unazad nekoliko godina, Teddy Swims, onako vrhunski vokal, Guilty nam pjeva. Evo, poželjet ću vam još jednom dobro jutro, a uskoro, ako ste u potrazi za novim poslom ili vas zanima što se nudi na tržištu rada, moći ćete saznati, ali prije toga Teddy Swims.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Gumi Major d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog vulkanizera. Potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 098-170-6868 do 31.7. Energos d.o.o. traži jednog radnika u održavanju. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Vozačka dozvola B kategorije te jedna godina radnog iskustva. Javiti se na telefon 031-358-041 ili putem maila karijera@energos-osijek.hr do 7.8. Dux Gradnja d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge traži 5 zidara s 3 godine radnog iskustva i 2 keramičara sa 2 godine radnog iskustva. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem maila duxgradnja.nikola@gmail.com do 2.8. Dom za starije i nemoćne osobe Petric traži jednog njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te radno iskustvo 6 mjeseci. Javiti se putem telefona 099-816-2697 ili osobnim dolaskom na adresu Krstova 10 Osijek do 13.8. DMH d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog radnika na farmi Teladi, mjesto rada Beketinci. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 099-475-4632 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
5: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
0: Osijek je ostvario najveće poboljšanje prirodnog kretanja stanovništva među svih 128 hrvatskih gradova. U odnosu na 2024. godinu prirodni pad smanjen je za 140 osoba, što predstavlja najveći pozitivan pomak među svim hrvatskim gradovima, piše gradonačelnik.hr pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku. Istodobno je u 2025. godini u Osijeku rođeno 774 djece, 49 više nego godinu ranije, odnosno 6,8% više nego 2024. godine. S ukupno 774 rođene djece, Osijek je drugi grad u Hrvatskoj po broju rođenih, odmah iza Splita. Zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika nam je na prvom mjestu. U skladu s tim, kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkog Unikoma. Dio atmosfere iz Vela Luke bit će večeras i u Osijeku. Naime, skupina mladih glazbenika u čast Oliveru Dragojeviću organizira koncert pod nazivom Prati me kroz snove, na kojemu će biti izvedene Oliverove bezvremenske melodije, a posjetitelje očekuje topla atmosfera i zajedničko prisjećanje na glazbenika čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija. Koncert počinje u 20 sati u dvorištu American Dollar Bara, a ulazak je slobodan.
1: Sport.
0: Prilog je pripremio Lovorko Magdić.
4: Veliki preokret Dinama uzvratne utakmice drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
5: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
4: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca. Poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas sunčano i danju vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 49%, tlak iznosi 1022 hektopaskala, a puše slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.
7: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Manje ovih gradskih gužvi kako su počeli godišnji odmori, barem u Osijeku, ali idemo saznati kako je u ostalim dijelovima Slavonija i Lijepe naše. To ćemo saznati naravno od Zvonimira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Haka. Pa evo, rekao bih da je danas nekako mirno, neuobičajeno mirno za ove ljetne mjesece, ali evo neka tako što duže ostane. Na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ima nešto gužvi na gradskim prometnicama i obilaznicama, ali ništa strašno, ništa što bi trebalo posebno isticati. Svakako savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Imam jednu najavu radova za večeras između 10 navečer i 4 ujutro na autocesti A3. Za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Tamo će se voziti obilazno. Danas pojačan putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito putnički na prijelazima Ličko, Petrovo Selo, Maljevac, Bajakovo, Karasovići, Vitaljina, tu su najduža čekanja. Također čekanja i u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. Pomorski promet danas bez poteškoća, sve linije plove redovito. Samo još evo napomena, s obzirom na visoke temperature koje nas očekuju, jasno, te temperature nepovoljno utječu na opće zdravstveno stanje. Kod vozača je to naročito izraženo. Ako je moguće, planirajte vrijeme putovanja tijekom noći ili ranih jutarnjih sati, odnosno kasnije poslije podne i navečer. Izbjegavajte vožnje sredinom dana kada temperature dosežu svoj maksimum.
1: Je, da, to može znatno utjecati i na kvalitetu vožnje i naravno koncentraciju, pa neka se čuvaju, ljudi puno vode ponesu, a i ne iću onako polu praznog tanka ako se nađu u gužvi. Svakako sretan put svima i hvala vam puno na informacijama, Zvonimire.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Radio Osijek. Retro glazba.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Ovo je Radio Osijek.

Kakva stvar, Bob Marley u Elipsi, Could You Be Loved, 9:41, onako, ne znam je li bolja u ljeto ili kad god, ali u ljeto nekako savršeno sjeda. Slušat ćemo dalje, malo domaće stvari, Nola dio tebe, ali prije toga Daleka obala i Nemate, još se malo družimo, a onda ćemo se uskoro i pozdraviti, trenutno 28, raste nam temperatura u Osijeku, ali još će rasti do nekih, pa možda i 35, jedan dan onako za hladovinu i malo se osvježiti možda u Dravi. Dobar dan.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas sunčano i danju vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva. U Osijeku je već 29 stupnjeva, relativna vlažnost je 41%, tlak iznosi 1022 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: I pozdrav svima uz radio ove zadnje srpanjske srijede, što će reći da smo usred ljeta i osjetimo to itekako, s tim da ćemo idućih dana još i više, jer opet nam teško da niste čuli, jedan toplinski val stiže, ali nekako se mislim pregurali smo sve dosad, valjda ćemo i s ovim nekako na kraj, ipak imamo utakmica u nogama, a evo mnogi su i na godišnjim odmorima, pa bar neće morati dolaziti na posao u znoju lica svoga. Jednostavno tako je kako je, imamo novo normalno s obzirom na klimatske promjene i sad bi nas već iznenadilo da nema tih temperaturnih ekstrema ljeti, koliko smo se zadnjih godina naviknuli na njih naviknuli na to da ih ne možemo izbjeći. Inače, kad smo kod navika, lijepo od vas što se držite ove da ste uz Radio Osijek, nadam se da ćemo vam na pravi način uzvratiti, jest da ljeti baš i nema previše tema kojima se možemo i moramo baviti, ali ipak smo ponešto zanimljivoga pronašli. A uz to, to je i voda na mlin našim glazbenim urednicima koji mogu pokazati svu raskoš svog znanja i inspiracije u izboru glazbe. Danas će to na djelu demonstrirati Zvonimir Mandić. Emisiju tonski realizira Mladen Badurina. Vijesti svaki puni sat donosi Krunoslav Inhof.

0: Svi vi koji se redovito ili povremeno vozite kroz Višnjevac, polako ste se sigurno naviknuli na to da ako na posao ili gdje drugdje morate stići u točno vrijeme, krenete koju minutu ranije, jer krajem prošloga tjedna počela je rekonstrukcija Višnjevačke prometne žile kucavice ceste u ulici Bana Josipa Jelačića, pa je na dijelu od turborotora na ulazu u Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet, a radovi koje će se kasnije protegnuti i do okretišta tramvaja trebali bi trajati 90 dana. Izgradit će se potpuno nova cesta, jer ova stara izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine bila je stvarno loša zbog brojnih ulegnuća i mrežastih pukotina. Grad je sad obnavlja svojim sredstvima, a istodobno pokušava nešto utjerati od izvođača radova, no neće to biti lako jer je ovaj u međuvremenu završio u stečaju. Inače, obilazni je smjer preko Višnjevačkih ulica Nikole Šubića Zrinskog i Štrosmerove. Kako sam i ja jedan od onih koji je svakodnevno na toj relaciji, nisam primijetio neke veće probleme, ima naravno malo čekanja i zastoja u prometnim špicama i to baš na raskrižju spomenutih dvije ulica, ali evo, ljeto je, godišnji su odmori, manje ljudi u prometu, pa za sad to relativno dobro funkcionira. A evo, Katarina Barać-Perošević bila je jutros u Višnjevcu, prvi je sugovornik predsjednik vijeća mjesnog odbora Višnjevac, Mirko Ivković.
1: Nakon dugo čekanog projekta urbanizacije Višnjevca, izgradnjom tramvajske pruge, zaseljenjem kanala, revitalizacijom prometnica, biciklističkih staza, 5 godina nakon toga imamo nekvalitetno obavljene radove na samoj prometnici i vijeće mjesnog odbora je na inicijativu građana, traženje građana da je prometnica u lošem stanju, upozoravalo grad i gradonačelnika tadašnjeg, a i sadašnjeg, da evo sa prometnicom nešto ni red, uvidjelo se mrežaste pukotine. Evo vidimo, trebalo 5 godina i zahvaljujem se gradonačelniku Ivanu Radiću na brzoj intervenciji što evo ide ova prometnica u rekonstrukciju.
2: Kada su zapravo primijećeni prvi ti problemi?
1: A možemo reći 5 godina nakon što je tramvaj i ova cijela prometnica puštena u funkciju.
2: Kako sada zapravo su građani što se tiče javnog prijevoza? Ovom ulicom se ne može prometovati zbog radova.
1: Pa da, trenutno izrađena privremena prometna regulacija i ljudi, građani i sav promet prema Osijeku ide privremenom regulacijom prometa kroz ulicu Josipa Jurja Štrosmerova i drugim ulicama, tako da nema zastoja u prometu. Malo ćemo se ova 3 mjeseca strpiti, što je vrlo kratak rok za izvođenje radova, naglasio bih, a i dobro je da se radi u ovim ljetnim mjesecima, kad je manje su građana, ipak tu više su ljudi na godišnjem odmoru.
2: Hvala vam lijepa, s nama jutros je i pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstva i zaštitu okoliša grada Osijeka, gospodin Livio Međurečan. Čujemo, a i vidimo, radovi su u tijeku, u kojoj su fazi?
3: Pa evo, radovi su nam započeli prekjučer u ponedjeljak, rok izvođačima je 90 dana, mi smo trenutno sad evo skidamo kompletne slojeve, došli smo do temeljnog tla kojeg upravo i saniramo, tako da kroz cijeli ovaj potez ovi radovi u početku samo će se odnositi na skidanje slojeva i ispitivanje nosivosti temeljnog tla, koji u stvari je bio problem i pri samom projektu prije 10 godina kada je to rađeno. Evo, mi ćemo sada to sanirati, nakon toga će kretati ponovno vraćanje novih slojeva. Isto tako bi naglasio da u ovom projektu ćemo i očistiti i sustav oborinske odvodnje, tako da će Višnjevac imati zaista jednu novu prometnicu.
2: Kolika je vrijednost radova?
3: Vrijednost radova ovih iznosi 875.000 eura.
2: Međutim, postoji još problema. U sličnoj situaciji su još 2 ulice u našem gradu. Koje?
3: Pa mi imamo problem sa našom usičkom S-cestom, koja je na isti način propala. Tamo su se pojavile te mrežaste pukotine, što isto tako ukazuje na slom temeljnog tla, i naša poznata Reisnerova ulica, koja je također izuzetno u lošem stanju.
2: Kada one kreću u rekonstrukciju?
3: Pa taj plan, kada bude bio jasan, transparentno, će se onda i predočiti stanovnicima svima.

Dobro je berbu jučer na autocesti imala prometna policija, ali i ne samo ona, jer policijski službenici postaje prometne policije Osijek proveli su pojačani nadzor prometa na odmorištu Beketinci na Slavoniki u suradnji s djelatnicima službe mobilne jedinice Osijek, carinarnice Osijek i uz pomoć vodiča službenog psa s psom za novac i duhan te djelatnika službe za mobilne jedinice Vukovar s RTG uređajem. Kako su danas javili, nadzor je obavljen nad 22 vozila, 12 teretnih i 10 osobnih i 38 osoba. Utvrdili su 7 prekršaja, pa je vozačima naplaćeno 5 novčanih kazni zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Izdan je jedan obavezni prekršajni nalog zbog isteka prometne dozvole vozila, jedna obavijest o počinjenom prekršaju zbog neimanja vozačke dozvole kod sebe. A što se tiče mobilne jedinice Carine Osijek, izdali su 2 prekršaja, neću sad precizirati o čemu se radi, ali evo, dobro je znati da ni ovako ljeti nema opuštanja ni na autocestama, jer evo nikad ne znate kad i gdje se policija odluči ovako iskazati na djelu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kipu na Podbrdu, te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Leavitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
4: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
0: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rjazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas sunčano i danju vruće. Vjetar slab do umjernjeg je istočni. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 30 stupnjeva, vlažnost zraka je 37%, tlak iznosi 1022 hektopaskala, a puše jugoistočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na važnim cestama u smjeru mora, ali većinom se vozi bez posebnih ograničenja ili zastoja. Pojačan je promet na Krčkom mostu u oba smjera, usporeno se vozi u zoni radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, također povremeno u oba smjera. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ernestinovo će od subote ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja te ljetne zabave u parku Skulptura. Održat će se 53. kolonija kipara na Ivaca Ernestinovo i to uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Kipari iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i BiH stvarat će tijekom čitavog idućeg tjedna umjetnička djela na otvorenom, tako da će i posjetitelji moći upoznati procese nastanka Skulptura, a u ostatku dana sudjelovati onda u dječjim radionicama, razgledati izložbe i uživati u večernjem programu Pod zvijezdama, kaže nam potpredsjednik likovne udruge Petar Smajić, Tomislav Herega, s kojim je razgovarao naš Vlatko Franjen.
1: Naša kolonija svake godine donosi jedan vrlo bogati kulturno-umjetnički program, tako da evo ga, imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku Skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, sad u subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko Band, Tabu Band, Lege Band i bit će naravno taburaški sastav Delekto.
2: Ono što ovu manifestaciju, ovo događanje možda izdvaja od svih drugih je što uistinu rijetko imamo priliku vidjeti kako umjetnička djela nastaju, odnosno posjetitelji mogu doći tijekom sljedećeg tjedna i uvjeriti se zapravo na licu mjesta kako nam to nastaju umjetnička zapravo nekad i remegija.
1: Pa upravo tako, znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer to je jako, jako zanimljiv proces, uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela, uvijek je zanimljivo vidjeti sve što oni zapravo to tamo rade.
2: Samo otvorenje koje nam je raspored u subotu obilježit će zapravo izložba gospodina Tešankića, ako bi mogli malo i o tome.
1: Tako je, znači izložbu, odnosno otvorenje izložbe će nam biti u 19.30. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira, a Siniša Tešankić je zapravo jedan od osnivača ove naše kiparske kolonije. Ima zanimljivu priču, on je u Ernestinovo došao zato što je bio dobar prijatelj sa jednim od osnivača kolonije, Petar Smajić. I za razliku od svih kipara, Spiniša je specifično što se on zapravo najviše bavio se reljefom, on je htio zapravo afirmirati reljef, ali usto se bavio zapravo i slikarstvom i on je godinama radio na toj našoj koloniji, ali isto tako paralelno on je naravno stvarao jako, jako puno slika koje su zapravo bogate slavonskim motivima, specifično taj horizont i slavonsko sunce, ali isto tako jako puno reljefa, često šokački motivi, a u jednom postratnom periodu zapravo prešao isto tako i na motive koji su više onako neki simboli mira. Izložba se zapravo zove Između mira i nemira zato što uvijek postoji to neko unutarnje premiranje i ima jedna jako zanimljiva stvar koja će se dogoditi na toj izložbi, odnosno koja će se pokazati, ali jedna zanimljiva priča iz ove povijesti, odnosno jedan zanimljiv događaj prije same mirne reintegracije Slavonije. Negdje je došla ideja da se zapravo organizira izložba u okupiranom Ernestinovu. Siniša ih rado zato što je on naprosto bio prognan iz svojeg doma i naravno uz Ujedinjene narode osigurani su uvjeti. Siniša je zapravo u svojem ratno razorenom domu organizirao izložbu i na ovoj sada izložbi moći će se vidjeti kako je to zapravo izgledalo tada 97. što mislim da je stvarno jedan onako zanimljiv pogled zapravo u tu povijest, jer naravno ta ratna razanjena su i obilježila ovu kiparsku koloniju, jer dio radova je nestao, ali umjetnici i dalje usprkos svemu tome nisu htjeli zapravo stati.
2: Ja za sam kraj onda pozivnice svima da početak kolovoza ponovno i ove godine po 53. put provedu upravo ovdje, upravo u Ernestinovu.
1: Evo ga, pozivamo sve da sam se priključio u našem parku Skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu. Zaboravio sam naravno spomenuti još dva događanja koja će biti isto jako zanimljiva, a to je Dječji dan koji će se organizirati zapravo u utorak, gdje će zapravo cijeli park biti posvećen djeci, bit će jedan bogati radionički program za djecu, za obitelji, a u srijedu imamo isto tako tradicionalni program kad ćemo imati svečane svatovske zaprege i revijalnu vožnju i na kraju nastup naših kudova.

0: istine.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeć,

Rekao sam u uvodu emisije da je usred ljeta malo događanja, ali s obzirom na to da smo vas malo prije pozvali na koloniju u Ernestinovu, gdje će tjedan dana biti živo i veselo, nije baš da nemamo kamo ako bismo malo među ljude, da pače. Inače, ima tijekom vikenda i u Osijeku zanimljivih prilika za druženje, primjerice i ove prve subote u mjesecu, livada kod Rondela u Osječkoj tvrđi bit će prepuna rabljenih stvari, a čijom ćemo kupnjom moći pomoći psima u Osječkom azilu za pse, udruga Pol.

novu priliku, a psi u azilu novu pomoć. Ponuda će se i ove subote sastojati od odjeće, obuće, knjiga, nakita, ukrasa, sitnica za dom i još puno toga, a sve će se prodavati za samo 1 euro. Naravno, ako poželite ostaviti i koji euro više, nitko vas u tome neće spriječiti, ističu iz Udruge Pobjede. Sve pozivaju i s veseljem dočekuju, a inače i ovaj put posjetitelje očekuju i veganska jela koja će pripremati vrijedna ekipa iz Zila. Dakle, malo se promuvate, podružite, nešto kupite, gricnete i gdje ćeš bolje za subotu prije podne.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvero osoba zbog sumnje na pogodovanje u javnim natječajima za održavanje prometnica, među kojima je i bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić iz Osijeka. Uz Škorića optuženi su i direktor u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber, profesor Anđelko Ščukanec te Darko Babić s Prometnog fakulteta. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja. Prema optužnici, Škorić je za uzvrat za razne pogodnosti, uključujući podmirivanje privatnih troškova, poduzimao radnje kako bi osigurao poslove povezanim osobama i tvrtkama. Vrući ljetni dani i visoke temperature i ove su sezone napunili kontinentalne morske oaze. Jedno od najpopularnijih odredišta na istoku Hrvatske svakako su Bizovačke toplice, koje iz dana u dan bilježe izvrsne turističke rezultate. Kakva je trenutačna situacija na bazenima, tko su najčešći gosti i što ih sve čeka u srcu Slavonije, poslušajte u izjavi voditelja bazenskog kompleksa Ivice Andabaka.
3: Ova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu, unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako nije, nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnjih i vanjskih, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađu nekakvo svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnji, znači različitih temperatura, jedan termalni bazen za one koji obožavaju termalnu vodu, a najveća naša atrakcija već 10 godina je naš poznati bazen sa valovima, koji donose, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima, od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
2: Ernestinovo će od subote ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja te ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kolonija kipara naivac Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Kipari iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i BiH ponovno će tijekom čitavog idućeg tjedna stvarati umjetnička djela na otvorenom, tako da će i posjetitelji moći upoznati procese nastanka skulptura. Ističe Tomislav Herega iz organizacije.
4: Imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, za tu subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko band, Tabu band, Lege band i bit će naravno taburaški sastav Delekto. Pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu.
2: Ljeto nam je doba godine kada su tradicionalno smanjene zalihe krvi u Osječkoj bolnici. Trenutačno situacija nije kritična, ali količine nisu na optimalnoj razini, zbog čega iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su u mogućnosti da darivaju krv, posebno oni s negativnim RH faktorom, kaže Tomislav Tomas iz Osječkog društva.
5: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek rekli su nam da su razine ispod optimalnih. Sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati evo, da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote ili na neko od terenskih akcija evo, koji će imati u idućem periodu. Već sutra akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici. Pa evo, nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla, da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu evo podružiti i napravi dobro djelo za evo 15-20 minuta.
2: Zbog rekordno niskog vodostaja obustavljena je plovidba kompom preko Drave. Sigurnost putnika nam je na prvom mjestu. U skladu s tim, kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu, stoji u obavijesti Osječkog Unikoma. Dio atmosfere iz Vele Luke bit će večeras prisutan i u Osijeku. Naime, skupina mladih glazbenika u čast Oliveru Dragojeviću organizira koncert pod nazivom Prati me kroz snove, na kojemu će biti izvedene Oliverove bezvremenske melodije, a posjetitelja očekuje topla atmosfera i zajedničko prisjećanje na glazbenika čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija. Koncert počinje u 20 sati u dvorištu American Dollar Bara, a ulazak je slobodan. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klakasvika i Sfarskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
0: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, siguran znači mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: Vrijeme.
2: Na istoku Hrvatske danas sunčano, danju vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 31 stupanj, relativna vlažnost zraka je 32%, tlak iznosi 1022 hektopaskala, a puše jugozapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Iduća tema obično nam je aktualna u ovo doba godine, pa smo se zato i danas prošetali do Crvenoga križa u Osijeku, jer prisjetili smo se da je prije točno godinu dana, na današnji dan, odaslan apel svima iz Kliničkog bolničkog centra Osijek da se odazovu na dobrovoljno davanje krvi zbog kritičnih razina zaliha krvi u Osječkoj bolnici. Srećom, danas nam situacija nije kritična, ali ljeto je tradicionalno doba godine kad su smanjene zalihe, zbog čega iz gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su mogućnosti da svejedno darivaju krv. To možete učiniti na Zavodu za transfuzijsku medicinu, a možete se i odazvati na neku od dolazećih akcija koje organiziraju u idućim danima i tjednima, ističe Tomislav Tomas iz Osječkog društva s kojim je razgovarao Vlatko Franjen.
1: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek rekli su nam da su razine ispod optimalnih, znači nije još kritično, ali evo to je taj period godine kada su ljudi na godišnjim odmorima, manje ih je u svom mjestu stanovanja kada daju krv, ali isto tako i povećana je potrošnja u samom KBC-u. I evo, zbog toga mi uvijek u ljetnim mjesecima apeliramo na one koji su se vratili iz godišnjeg, ali isto tako i na one koji idu na godišnji, da prije godišnjeg svojih dođu dati krv, naravno ako mogu, ako mi je prošlo 3 ili 4 mjeseca, kako bi naravno te zalihe uvijek bile na optimalnim razinama.
2: Kažemo, nemamo za sad nikakav poziv iz Osječke bolnice, no određene ipak krvne grupe su uvijek onako ispod optimalnih nekih razina, pa koje su to uglavnom?
1: Pa evo, sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo, i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati, evo, da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote, ili na neko od terenskih akcija, evo, koji će imati u idućem periodu.
2: Sljedeća, tako nam je već u četvrtak, ako se ne varam.
1: Tako je, već sutra akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici. Pa evo, nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla, da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu, evo, podružiti i napravi dobro djelo za, evo, 15-20 minuta.
2: Akcije su to koje održavate, koje organizirate zapravo tijekom cijele godine, ali nekako ipak više u ovim ljetnim mjesecima.
1: Tako je, uvijek, evo, u ljetnim mjesecima su izraženije ove akcije po gradskim četvrtima i ovdje kod nas u Crvenom križu. Naravno, tijekom cijele godine imamo i suradnju sa našim stalnim aktivima u nekim firmama, ali naravno sada su na godišnjem odmoru, zbog toga se, evo, baziramo nekako po gradskim četvrtima. Tako da, evo, već sutra je prva akcija, kao što sam spomenio, već idući tjedan je 6.8. je akcija u Tenji, i evo odmah i najava za akciju 11.8. koja će se održati ovdje u prostoru

0: Crvenog križa Osijek u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom. Ona će biti na rasporedu od 12 do 15 sati, tako da evo svi koji su možda ovdje u centru na pauzi ili slično mogu nam se pridružiti, dati krv i evo učiniti dobro djelo.
1: Koji su zaglavili u Osijeku?
0: Tako je, koji su tu, koji su zaglavili na Dravi, koji ne mogu otići na more.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecaja te zlouporabu položaja i ovlasti. Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicima je predstavio nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sad je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja, ističe državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
3: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
2: Ne prestaju reakcije na vladine protoinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
4: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
5: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
6: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: Vrijeme.
2: Sunčano je i vruće uz slab do umjeren vjetar. Najviša dnevna temperatura između 33 i 35 stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 32 stupnja, relativna vlažnost zraka je 32%, tlak iznosi 1022 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ovako u srcu turističke sezone vjerojatno je suvišno pitanje je li pojačan promet na našim cestama, posebno naravno na obali i prometnicama koje do nje vode, a kakva nam je zapravo općenito situacija danas na cestama, doznat ćemo upravo jer s nama je u Hrvatskom autoklubu Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Što nam je dakle dosad donijela prometna srijeda?
2: Pa evo, donijela je brojne izvanredne događaje, prometne nesreće, vozila u kvaru i predmete na kolnicima, ali sve je to jedna uobičajena situacija svakog dana u prometu. Možemo reći da većih poteškoća nema. Naravno, vozi se uz pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, ali povremeno naravno i u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, također povremeno na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Usporeno se vozi i na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Povremeno naravno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad, za sada u smjeru Bregane, ali treba pripaziti i na svim ostalim cestama gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Brojne su takve ceste na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a pojedine su zatvorene i za sav promet, među njima i državna cesta 2 između skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaza u grad Vukovar, a zatvorena je i državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurađ. Što se tiče samih autocesta, na autocesti 3 Bregana Lipovac promet se odvija bez značajnijih poteškoća, treba isto tako pripaziti u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A5 danas do 15 sati radovi su između čvorova Osijek i Čepin u smjeru granice s Bosnom i Hercegovinom, pa se na ovoj dionici između 33. i 35. kilometra vozi jednim trakom. Ograničenje brzine je 80 km na sat. Što se tiče graničnih prijelaza, možemo reći da je kao i svakog dana pojačan promet na većini granica u oba smjera, posebice s Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče graničnog prijelaza Bajakovo, pojačan je i putnički i teretni promet. U teretnom prometu na ulazu se čeka oko 5 sati, na izlazu oko 3 sata, isto tako putnički promet na Bajakovu čekanja su oko 1 sat na ulazu u zemlju. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo, toliko.
1: Pa, dinamična je srijeda, nije neobično s obzirom na datum. Svima za volanom zajedno sa suputnicima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Vama, Sandra, hvala na ovim informacijama. Ugodan nastavak dana.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

Pjevač koji je ostavio trag u beskraju napustio nas je na današnji dan 2018. godine, a već danima u njegovoj Vela Luci održavaju se brojni programi, s tim da je večeras naravno onaj vrhunac kada će tisuće obožavatelja što s rive, što s brodica i čamaca pratiti nastupe pjevačkih zvijezda koje će zapjevati Oliveru u časti sjećanje. Evo i mi ćemo naravno zasvirati koju prigodnu tim povodom, jer otprilike nekako kao što je Miljenko Smoje svojim malim i velim mistom u literarnom, odnosno televizijskom smislu proslavio Dalmaciju i Split, tako je i Oliver Dragojević u glazbenom svijetu na najoriginalniji način najširoj publici približio senzibilitet dalmatinske, ali i mediteranske glazbe. Svu silu festivalskih i diskografskih nagrada nema smisla nabrajati, baš kao i nastupe na prestižnim svjetskim pozornicama. O Oliveru zapravo sve više manje znamo, a na posljedku najvažnije su njegove pjesme, pa iako sigurno imate svoje favorite među njima, nadam se da će vam se svidjeti i naš izbor njih tri koje slušamo u nastavku. Neću namjerno reći koje su, iznenadite se.

Nije mala stvar biti u bilo čemu svjetski šampion, a još kad je samo 8 godina i iz Slavonije si, onda je to stvarno posebna priča. Na svjetskom natjecanju u mentalnoj aritmetici Aloha, koja je prošli tjedan održana u Panami, osmogodišnji Josip Kosmat iz Vinkovaca osvojio je titulu šampiona u natjecanju na kojem nastupa 1000 sudionika iz više od 20 država, priopćili su organizatori. Kad sam dobio zadatke, krenuo sam ih rješavati i dao sve od sebe. Ponosan sam na uspjeh koji sam ostvario, te način na koji sam predstavio Hrvatsku, kazao je Josip. Zahvalio je svoje trenerici Mariji Andrijanić na pripremi za natjecanje, istaknuo kako mu je drago što je atmosfera tijekom natjecanja bila opuštena, zbog čega nije bilo stresa ni tijekom iščekivanja rezultata. Stvarno mudro zbori za osmogodišnjaka. Pobjednici se na tom svjetskom natjecanju razvrstavaju u 5 kategorija, a ispred titula champion samo je titula grand champion. A za vas, pa i mene koji nisam o tome puno znao, evo nekoliko informacija koje sam pronašao. Aloha je osmišljena u Maleziji prije 33 godine, danas je taj međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece najveći na svijetu, te se podučava u 40 zemalja. Aloha djeci ojačava mozak pomoću abakusa i mentalnog računanja, te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje. Čestitke naravno svjetskom šampionu, malom Vinkovčaninu Josipu Kosmatu, ni zamisliti ne mogu gdje bi mu u životu mogle biti granice.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar dan, moj ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 19 sati. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale u narančastom upozorila je na to Klara Sevević iz DHMZ-a.
2: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću BiH tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
3: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: A izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirao je premijer Andrej Plenković. Na novinarsko pitanje o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom čelniku odbora odlučiti HDZ, odgovorio je:
4: nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tada SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dvije osoba i jedne tvrtke. Tereti ih za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zlouporabu položaja i ovlasti. U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koje su bez svoje krivnje zadobili u obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
5: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku trenutačno mjerimo 31 stupanj, vlaga je 31%, tlak je 1022 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vrući ljetni dani i visoke temperature i ove su sezone napunili i kupališne oaze na kontinentu. Jedno od najpopularnijih odredišta na istoku Hrvatske svakako su Bizovačke Toplice, koje iz dana u dan bilježe izvrsne turističke rezultate. Kakva je trenutačna situacija na bazenima, tko su najčešći gosti i što ih sve čeka u srcu Slavonije? Evo što je Mariji Vukasović-Petrinović rekao voditelj bazenskog kompleksa Ivica Andabak.
1: Ova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu, unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako nije, nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnji i vanjski, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađe nekakvo svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnjih, znači različitih temperatura.

0: programa koji donose, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima, od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
1: Kako je u Bizovačkim Toplicama u ovom trenutku, ima li guže?
0: Pa mi smo toliko prostorno veliki da kod nas je rijetko kada može biti gužve. Znači, u toj ponudi, osim ponude bazena tako velike, imamo veliku ponudu i ležaljki, 1000 i više ležaljki, tako da besplatnih naravno, tako da svi koji dođu nađu svoje mjesto, želeli malo na suncu više biti, ne bili dobili boju, ili žele biti u hladovini, malo da se opuste, onako da uživaju, čilaju. Od posjetitelja, kao što ste me pitali, najviše nam dolaze recimo naša županija i okolne županije Slavonije i Baranje. Međutim, ove godine bilježimo i značajan rast dolazaka gostiju i susjede nam Mađarske. Jer očito da smo više nego konkurentni sličnim destinacijama u Mađarskoj, prije svega cijenom, ali i sadržajima, znači što sam rekao, sadržajima.
1: I kako prema vašemu mišljenju izgleda idealan obiteljski ljetni dan u Bizovačkim Toplicama?
0: Idealno obiteljski dan, pa onako dođete sa djecom, pa onako prvo malo osvježenje, obično to bude kavica za roditelje, dječica malo se rastrče pa vide sadržaje koje nudimo, od animatora koji će ih zabaviti na recimo kids, disco kids, pa onda face painting i tako neke sadržaje, pa onda će dječica pojesti sladoled, pa onda malo idemo na valove, pa onda nakon toga se umorimo jedan lagani ručak, meni za djecu, meni za odrasle, znači nema čega nema kod nas.
1: Što biste rekli kada se pita o sigurnosti?
0: Sigurnost nam je jedan od najvećih prioriteta na bazenima, znači postoji redarska služba koja budno prati situaciju na bazenu, što ja kažem uvijek preventivno djelovati, znači vidjeti da nije neko dijete bez nadzora roditelja, uz sve moguće natpise koje smo stavili, ne bili smo li skrenuli pozornost roditeljima da pazi na svoju djecu, ipak im imamo jednu službu koja to budno prati, obilazi, tako da, hvala Bogu, sigurnost je na najvišem nivou. Omjer cijene i pružene usluge kvalitete. Znači, bitna je i ta kvaliteta, sadržaj, jer ako imate kvalitetnu ponudu, onda cijena je u drugom planu, mada ima ulogu i cijena, naravno. Smatram da smo konkurentni u odnosu na ostale destinacije koje se bave istim poslom kao i mi u našoj okolici. Prije svega, kažem, velikom ponudom, velikom površinom, znači onako nekakvom tim kapacitetima, da nemate osjećaj skučenosti, jednostavno da imate veliku slobodu, puno sadržaja i, kažem, cijena također igra jednim dijelom ulogu.
1: Dragi slušatelji, ako još niste odlučili gdje provesti vruće ljetne dane, Bizovačke Toplice vas čekaju. Hvala vam, gospodine Andebak.
0: Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav.

su nam stupnja u Osijeku. Osjet ugode kaže da nam je vrlo vruće, ali u ostalom to najbolje osjetite i na svojoj koži. A nije neka prijelomna informacija, ali evo, s obzirom na to da nam se kraju bliže sati i minute rezervirani za emisiju Dobar dan, red je reći da je glazbu proteklih sati birao Zvonimir Mandić, a za mikrofonom se tu i tamo oglašavao Samir Klasiček. S vama ostaje tonski realizator Branimir Bošnjak, kao i Marin Bilandžić, koji nam najprije donosi dnevnik u 15 sati, našu središnju informativnu emisiju, a onda i vijesti svaki puni sat sve do 19. Poslije podne, naravno, slijedi naša emisija Na valu ljeta, a vi nam budite i ostajte na valu dobre volje i raspoloženja. Ako ste na godišnjem, uživajte na entu potenciju, a vi koji lagano odbrojavate dane, eto, imate već skoro pa jedan manje, brzo će to. Uglavnom, lijep pozdrav baš svima uz radio, uživajte u ostatku dana.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.
4: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Počeo nam je još jedan toplinski val, vrhunac bi trebao biti za vikend. Izbori su u Hrvatskom olimpijskom odboru. Na Dravi kod Osijeka ovih dana bilježe se rekordno niski vodostaj. Vrijeme sutra vruće i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom zraka do 38 stupnjeva. Pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja predstavio je resorni ministar David Vlajičić uz još 8 pravilnika koji idu u javnu raspravu.
2: Živimo u godinama prirodnih ekstrema i doslovno, nažalost, nema više godine u kojoj nas bar neka prirodna nepogoda ne zadesi. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura. Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete od suše u prošloj godini.
0: A državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević govorio je pak o aktualnom stanju zaraze afričkom svinjskom kugom.
3: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Izbori su u Hrvatskom olimpijskom odboru. Njih su komentirali i resorni ministar Tonči Glavina i premijer Andrej Plenković. Naglaske je izdvojio Kristijan Pelc.
4: Novinari su premijera pitali o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora odlučiti HDZ.
5: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu.
4: Vlada želi da se sav novac koji se ulaže u sport troši transparentno, dodaje premijer.
5: Za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
4: Resorni ministar Tonči Glavina očekuje zaokret u olimpijskom odboru, da se pridruži vladi u promjeni načina financiranja te transparentnom prikazivanju i kontroli trošenja sredstava.
6: Kao što znate, sa novim pravilnikom smo poslali vrlo jasnu i nedvosmislenu poruku za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune, krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu.
4: Glavina od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje potpunu posvećenost u ostvarivanju tog cilja.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 4 osoba zbog sumnje na pogodovanje u javnim natječajima za održavanje prometnica, među kojima je bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić iz Osijeka. Uz Škorića optuženi su i direktor u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber, profesor Anđelko Ščukanec te Darko Babić s Prometnog fakulteta. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja. Prema optužnici, Škorić je zauzvrat za razne pogodnosti, uključujući i podmirivanje privatnih troškova, poduzimao radnje kako bi osigurao poslove povezanim osobama i tvrtkama.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
1: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz Rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
7: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
1: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
7: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već crveno pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
1: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
7: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima. Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Ljeto nam je doba godine kada su tradicionalno smanjene zalihe krvi u Osječkoj bolnici. Trenutačno situacija nije kritična, ali količine nisu na optimalnoj razini, zbog čega iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su u mogućnosti da darivaju krv, posebno oni s negativnim RH faktorom, kaže Tomislav Tomas iz Osječkog društva.
8: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek rekli su nam da su razine ispod optimalnih. Sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati evo da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote ili na neko od terenskih akcija evo koji će imati u idućem periodu. Već sutra akcija ide u suradnji sa Gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama Gradske četvrti u Sremskoj ulici, pa evo nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne trebaju bojati ovih vrućina, da se dođu evo podružiti i napravi dobro djelo za evo 15-20 minuta.
0: Na Dravi kod Osijeka ovih dana bilježe se rekordno niski vodostaji koji su dosezali do -186. Novi toplinski val mogao bi uzrokovati i nove rekorde. Prilog Monike Kralj.
9: Živimo u doba ekstrema, imamo ili izrazito niske vodostaje ili poplave. To je nova stvarnost, kaže direktor Osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
10: Nije problem samo na Dravi i na Dunavu. Mi na malim slivovima Karašice, Vuke, Vučica, takva je situacija, pretpostavljamo osnovnim dijelovima Hrvatske, imamo biološki minimum, jednostavno nemamo vode, dolaze do uginuća riba. Pa onda moramo raditi pregrade, akumulirati vodu kad je imamo.
9: Jesu li ekstremne pojave novo normalno? Pitali smo predsjednika motonautičkog kluba Drava Zlatka Tota, koji upozorava da se rijeku ne smije podcijeniti.
11: To je novo nenormalno. Normalno bi bilo kad bi vodostaj bio oko nule, to je onda ta priča koju smo mi uvijek imali i gdje smo se mogli prometovat, plovit Dravom. Ovo sad više baš nije normalno. Drava ima svoje zakonitosti. Kada plovite, morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak. Postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, ali to ponekad može biti jako loše.
9: Dno Drave se prema procjenama produbljuje od 1 do 3 cm godišnje i zbog toga je njezina površina sve niža. Vodostaj rijeke Drave ovisi o velikom broju hidrocentrala i brana koje sprječavaju protok sedimenata, šljunka i pjeska. Režim podzemnih voda se promijenio i moramo se tome prilagođavati, ističe profesor odjela za biologiju Branimir Kutuzović Hakenberger.
12: Na prvi pogled čak neke stvari nam se mogu činiti da su pozitivne. Kad je ovako nizak vodostaj, vidjet ćete puno više ptica, močvarica na obala, na te rijeke. Zašto? Zato što ostaju mlake sa ribama, sa račićima, sa životinjama kojima se te ribe hrane, pa onda oni dolaze ovdje. I na prvi pogled bi rekli, joj vidi, stvarno sad ima jako puno, ima više ptica. Međutim, dugoročno to je jako loše. Mijenja se vegetacija, zbog snižavanja nivoa podzemnih voda više ne uspijevaju one vrste drveća koje imaju duboko korijenje, nego samo one koje imaju pliće korijenje, dolazi do zaraštavanja pojedinih rukavaca i to sve skupa znači jednu veliku promjenu u samom ekološkom sustavu, on se mijenja i kvalitativno i kvantitativno.
9: Zbog niskog vodostaja i time nepovoljnih plovnih uvjeta, privremeno je zbog sigurnosti putnika zaustavljena plovidba Osječke Kompe.
13: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A vrući ljetni dani i visoke temperature i ove su sezone napunili kontinentalne morske oaze. Jedno od najpopularnijih odredišta na istoku Hrvatske svakako su Bizovačke toplice, koje iz dana u dan bilježe izvrsne turističke rezultate. Kakva je trenutačna situacija na bazenima, tko su najčešći gosti i što ih sve čeka u srcu Slavonije, poslušajte u izjavi voditelja bazenskog kompleksa Ivice Andabaka.
14: Nova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu, unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnjih i vanjskih, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađu nekakvo svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnjih, znači različitih temperatura, jedan termalni bazen za one koji obožavaju termalnu vodu, a najveća naša atrakcija već 10 godina je naš poznati bazen sa valovima, koji donosi, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima, od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
0: Ernestinovo će od subote ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja te ljetne zabave. U parku Skulptura održat će se 53. kolonija kipara na Ivac Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Kipari iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ponovno će tijekom čitavog idućeg tjedna stvarati umjetnička djela na otvorenom, tako da će i posjetitelji moći upoznati procese nastanka skulptura, ističe Tomislav Herega iz organizacije.
15: Imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, sad u subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko band, Tabu band, Lege band i bit će naravno tabureški sastav Delekto. Pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu.
0: Sport. O sportu Lovorko Magdić.
16: Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane, novi izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini, talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
0: Dodamo još tome da će sutra hrvatski predstavnici u europskim natjecanjima odigrati uzvratne utakmice. Rijeka putuje u Sjevernu Irsku gdje ih čeka Derry City, Varaždin će s Jablonecom u Češkoj odigrati utakmicu, a Hajduk čeka teško gostovanje na Cipru protiv Pafosa.
13: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra, sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Branimir Bošnjak, uredio i čitao Marin Bilandžić.
13: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Hvala je rasplesanog li poslje podneva, 15.28 kaže sat, plesno zapravo, pa tako i treba biti, Brane Tanca, Mile Tanca, odnosno Branimir Bošnjak kao tonski realizator i Miljenkoga Miraža koji je to sve i odabrao. Marin Bilenđić će pak i dalje odabirati vijesti svaki puni sat, njega ste čuli, a čućete ga i u nastavku, kažem, poslije podneva. Moje ime je Vedran Drabek i ostanite uz koliko toliko hladni, ako ne presuši, val ljeta na frekvencijama Radio Osijeka i to sve do 19. Dobar vam dan.

S obzirom na sve ono što nas čeka u nastavku tjedna, Osječka stupnja, dakle 33 trenutno, lavor hladne vode, namačite noge ako niste na putu prema Kopiki, prema kakvom osvježenju, prema moru, tko zna, i naravno neka radio bude u prikreku. Nastavljamo s valom ljeta.

I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinac ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinac ili klasičnu ledenu kavu. Programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva, opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku, u pokrajini Valenciji, požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada, nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvjema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. A s velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fetije i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal, u većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. A i Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Već danas dio obale u narančastom, upozorila je na to Klara Severić iz DHMZ-a.
2: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici europskog prvenstva do 18 godina koje se održava u Beogradu, naša rukometna reprezentacija pobijedila Izrael 33-29. Igrač utakmice Lukas Pit, igrač Gorice, koji je postigao 9 zgoditaka. Sutra naši rukometaši igraju s Portugalom, a u subotu je protivnik Češka.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku su trenutačno 33 stupnja, vlaga je 28%, tlak je 1021 hektopaskal, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće u tunelu Supava na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu promet je trenutno u prekidu. Obilazak je preko Stona. Vozilo je u kvaru na državnoj cesti D1 prije tunela Mihovilovići. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Swing Block, bit će tu još zapravo svega u ovom satu, 16:14. Dobar vam dan, na valu ste ljeta, radi Osijeka, od Shania Twain do Blakea Sheltona, Swingersa, a onda i Frank Sinatra, to sve zapravo stiže uskoro. Nadam se da ste stigli sigurno kući, ako ne, sretan vam naravno put, stignite bez poteškoća, pratimo ovaj prometnu situaciju, za sada u redu, za sada nema problema, uvijek smo s jednim okom i na stranici Hrvatskoga autokluba, pravci prema moru, to je neka pak sasvim druga priča. Kao što je i temperatura, ako razmišljate se otići negdje baciti, to jest pronaći osvježenje u rijeci Drava kod Osijeka, 26 stupnjeva, kazat ćemo, budući da je ovo informacija koja stiže od naših susjeda, od Mađara, ali s obzirom na blizinu možemo također zaključiti, dakle 26 i više nego ugodnih stupnjeva. O centimetrima u minusu, to zapravo već znate, tu nema ništa novoga. Ugodan ostatak dana definitivno, uz osvježenje, kažem, na ovim temperaturama višim od 30 stupnjeva. A sada gospodin Frank Sinatra.

Most Modern Jukebox na original gospodina Springsteena i sjećam se kao da je jučer bila 1984. A najnovija vijest iz sadašnjosti kaže ovako. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na današnjoj izvanrednoj izbornoj skupštini dobio 81 glas, dok je njegov protukandidat Dragan Primorac osvojio 68. Jedan glasački listić bio je nevažeći, stoga je 41-godišnji Varvodić postao četvrti predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u njegovoj 35-godišnjoj povijesti. Na toj poziciji naslijedio Zlatka Matešu, koji je u svibnju podnio ostavku nakon 25 godina na čelu organizacije, a na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora Varvodić će ostati do redovitih izbora 2028. Inače je liječnik, isto tako je dugogodišnji sportski dužnosnik, specijalist kardiotorokalne kirurgije. S druge strane, u hrvatskom sportu je najpoznatiji po radu u plivanju za predsjednika Plivačkog saveza, prvi put izabran u rujnu 2022. a dobio je i novi mandat. Varvodić je aktivan u međunarodnim sportskim organizacijama, prvi je dopredsjednik European Aquaticsa, odnosno krovne europske organizacije za plivanje, vaterpolo, skokove u vodu i umjetničko plivanje. U kampanji najavljivao je otvoreni Hrvatski olimpijski odbor nakon slučajeva koje znamo kako su prošli, i još uvijek se zapravo o tome moraju očitovati nadležne institucije, ali evo, puno sreće želimo novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Dravi kod Osijeka ovih dana bilježe se rekordno niske vodostaje koji su dosezali do -186. Novi toplinski val mogao bi uzrokovati i nove rekorde. Prilog Monike Kralj.
2: Živimo u doba ekstrema, imamo ili izrazito niske vodostaje ili poplave. To je nova stvarnost, kaže direktor Osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
3: Nije problem samo na Dravi i na Dunavu. Mi na malim slivovima Karašice, Vuke, Vučica, takva je situacija, pretpostavljamo u ostalim dijelovima Hrvatske, imamo biološki minimum, jednostavno nemamo vode, dolazi do uginuća riba. A onda moramo raditi pregrade, akumulirati vodu kad je imamo.
2: Jesu li ekstremne pojave novo normalno? Pitali smo predsjednika motonautičkog kluba Drava Zlatka Tota, koji upozorava da se rijeku ne smije podcijeniti.
4: To je novo nenormalno. Normalno bi bilo kad bi vodostaj bio oko nule, to je onda ta priča koju smo mi uvijek imali i gdje smo se mogli prometovati, ploviti Dravom. Ovo sad više baš nije normalno. Drava ima svoje zakonitosti. Kada plovite, morate voditi računa da uvijek idete onim dužim putem, jer voda ne bira, ona skida obalu, a ujedno i nanosi pjesak. Postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, ali to ponekad može biti jako loše.
2: Dno Drave se prema procjenama produbljuje od 1 do 3 cm godišnje i zbog toga je njezina površina sve niža. Vodostaj rijeke Drave ovisi o velikom broju hidrocentrala i brana koje sprječavaju protok sedimenata, šljunka i pijeska. Režim podzemnih voda se promijenio i moramo se tome prilagođavati, ističe profesor odjela za biologiju Branimir Kutuzović Hakenberger.
5: Na prvi pogled čak neke stvari nam se mogu činiti da su pozitivne. Kad je ovako nizak vodostaj, vidjet ćete puno više ptica, močvarica na obalama te rijeke. Zašto? Zato što ostaju mlake sa ribama, sa račićima, sa životinjama kojima se te ribe hrane, pa onda one dolaze ovdje. I na prvi pogled bi rekli, joj vidi, stvarno sad ima jako puno, ima više ptica. Međutim, dugoročno to je jako loše. Mijenja se vegetacija, zbog snižavanja nivoa podzemnih voda više ne uspijevaju one vrste drveća koje imaju duboko korijenje, nego samo one koje imaju pliće korijenje. Dolazi do zaraštavanja pojedinih rukavaca i to sve skupa znači jednu veliku promjenu u samom ekološkom sustavu, on se mijenja i kvalitativno i kvantitativno.
2: Zbog niskog vodostaja i time nepovoljnih plovnih uvjeta, privremeno je zbog sigurnosti putnika zaustavljena plovidba Osječke Kompe.
0: Ljeto nam je doba godine kada su tradicionalno smanjene zalihe krvi u Osječkoj bolnici. Trenutačno situacija nije kritična, ali količine nisu na optimalnoj razini, zbog čega iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su u mogućnosti da darivaju krv, posebno oni s negativnim RH faktorom, kaže Tomislav Tomas iz Osječkog društva.
6: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek rekli su nam da su razine ispod optimalnih. Sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati evo, da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote ili na neko od terenskih akcija evo koji će imati u idućem periodu. Već sutra akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici, pa evo nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu evo podružiti i napravi dobro djelo za evo 15-20 minuta.
0: Ernestinovo će od subote ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja te ljetne zabave. U parku Skulptura održat će se 53. kolonija kipara naivaca Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Kipari iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ponovno će tijekom čitavog tjedna stvarati umjetnička djela na otvorenom, tako da će i posjetitelji moći upoznati procese nastanka skulptura, ističe Tomislav Herega iz organizacije.
7: Imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, sad u subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko band, Tabu band, Lege band i bit će naravno tabureški sastav Delekto. Pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošešete, da se zabavite na našem programu.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevno 33 do 38 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku su trenutačno 33 stupnja, vlaga je 27%, tlak je 1020 hektopaskala, puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

povrak tako otpisanih, samo ubrzano. Tako mi nekako sjeda ovaj ritam, ovaj groove. Podsjeća, ali tako, Brane. Brane, Prle i Tihi. Da, kombinacija. Dobar šlagvort za našu sljedeću priču. Kad smo već kod platna, kod serija, pa onda i filmova. Dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku redatelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića, realiziran u srpsko-hrvatskoj koprodukciji, od 17. kolovoza u sljedećem mjesecu započinje sa kino distribucijom diljem zemlje. Film stiže u domaća kina nakon hrvatske premijere i odlični, kažu kritika, na Pulskom filmskom festivalu, dok će regionalnu premijeru u sklopu dokumentarnog programa izvan konkurencije imati na Sarajevo film festivalu. Jugo ide u Ameriku je dokumentarni film Ceste, u kojem skupina milenijalaca kreće na putovanje od New Yorka do Los Angelesa, od istočne do zapadne obale SAD u automobilu iz njihova djetinjstva u Jugu. Ujedno nostalgična priča o odrastanju, potrazi za identitetom kroz vizuru jednog od najprepoznatljivijih industrijskih simbola s ovih prostora. Moj 55, bijeli, to jest moj čačin, a gdje je tek legendarni 45.

parkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

0: Jugo 45.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad malo hitova.

Baš tako. Boris Lajner, fjaketina, hemok, mreža između dva drveta, kakav hladni napitak, slamnati šešir, to je poslije podne koje možemo zamisliti na valu ljeta, stvarno, teška fjaka. Ista ona pak koju će nam uskoro, barem u našem programu, prekinuti Marin Bilandžić s vijestima u 18 sati koje stižu dok si rekao keks. A do tada IT Band, House Story, Radioaktiv slijede.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnogi od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
2: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: A stigao je i odgovor premijera Plenkovića.
3: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Sport. U prvoj utakmici europskog rukometnog prvenstva do 18 godina koje se održava u Beogradu, naša rukometna reprezentacija pobijedila je Izrael 33-29. Igrač utakmice Lukas Pit, igrač Gorice, koji je postigao 9 zgoditaka. Sutra naši rukometaši igraju s Portugalom, a u subotu je protivnik Češka.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. A u Osijeku su trenutačno 33 stupnja, vlaga je 27%, tlak je 1020 hektopaskala, a puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Naravno da je danas glazbeni fokus usmjeren na Korčulu, na koncert Tragu beskraju, mada će dio atmosfere iz Vele Luke biti večeras prisutan i u našem gradu i u Osijeku. Naime, skupina mladih glazbenika u čast Oliveru Dragojeviću organizira koncert pod nazivom Prati me kroz snove, na kojem će biti izvedene Oliverove bezvremenske melodije, a posjetitelje očekuje, kako kažu organizatori, topla atmosfera je zajedničko prisjećanje na glazbenika čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija. Koncert počinje za nešto malo više od sat i pol u 20 u dvorištu American

Lando uz 33 stupnja u gradu na Dravi. Evo i završavamo još jedan val ljeta. Emanuel Mihalj koji je u međuvremenu zamijenio Branimira Bošnjaka, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek vam mašu, iako to ne možete vidjeti. Mahat će zapravo i Marin Bilandžić, ali kada završe vijesti u 19 sati. To je to za danas. Hvala na pozornosti i ostanite uz Radio Osijek. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ljeto nam je doba godine kada su tradicionalno smanjene zalihe krvi u Osječkoj bolnici. Trenutačno situacija nije kritična, ali količine nisu na optimalnoj razini, zbog čega iz gradskog društva Crvenog križa Osijek pozivaju sve koji su u mogućnosti da darivaju krv, posebno oni s negativnim RH faktorom, kaže Tomislav Tomas iz Osječkog društva.
2: Nije dramatično kao prošle godine, ali evo u komunikaciji s kolegama sa Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek rekli su nam da su razine ispod optimalnih. Sad smo dobili informaciju, znači da je zapravo najveća potražnja za svim negativnim krvnim grupama, tako da evo i ovim putem pozivam sve one koji imaju RH negativan faktor, a mogu dati evo, da se odazovu ili na transfuziju koja radi svaki dan od ponedjeljka do subote ili na neko od terenskih akcija evo koje ćemo imati u idućem periodu. Već sutra akcija ide u suradnji sa gradskom četvrti Jug 2 od 17 do 19 sati u prostorijama gradske četvrti u Sremskoj ulici, pa evo nadam se da svi oni koji su ovdje, koji mogu nakon posla da će nam se pridružiti. Klima će raditi tako da se ne treba bojati ovih vrućina, da se dođu evo podružiti i napravi dobro djelo za evo 15-20 minuta.
0: Vrući ljetni dani i visoke temperature i ove su sezone napunili kontinentalne morske oaze. Jedno od najpopularnijih odredišta na istoku Hrvatske svakako su Bizovačke toplice, koje iz dana u dan bilježe izvrsne turističke rezultate. Kakva je trenutačna situacija na bazenima, tko su najčešći gosti i što ih sve čeka u srcu Slavonije, poslušajte u izjavi voditelja bazenskog kompleksa Ivice Andabaka.
3: Nova godina je, možemo reći, nešto čak uspješnija u ovom trenutku u odnosu na proteklu godinu, unatoč ovim vremenskim promjenama, toplo-hladno, tako nije, nemamo baš kontinuitet vrućina, ali kako mi imamo veliki izbor bazena od unutarnjih i vanjskih, svi uvijek naši posjetitelji nađu ono što traže, nađu nekako svoje zadovoljstvo na našim bazenima. U ponudi imamo, što već većina naših gostiju zna, to je tradicija od više od 50 godina sada, 9 bazena, 2 vanjska, 7 unutarnjih, znači različitih temperatura, jedan termalni bazen za one koji obožavaju termalnu vodu, a najveća naša atrakcija već 10 godina je naš poznati bazen sa valovima, koji donosi, onako rekli bismo, dašak Jadrana u Slavoniju, znači dašak mora u Panonsku nizinu. Dubina tog bazena od, što kažemo, od centimetra do 1,80 m, tako da svako nađe svoje mjesto u tom bazenu za uživanje u valovima, od malih beba u tom plićaku do malo većih i do odraslih koji vole i plivati po valovima, da kažemo.
0: Ernestinovo će od subote ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja te ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kolonija kipara naivaca Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Kipari iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ponovno će tijekom čitavog idućeg tjedna stvarati umjetnička djela na otvorenom, tako da će i posjetitelji moći upoznati procese nastanka skulptura. Ističe Tomislav Herega iz organizacije.
4: Imat ćemo bome svašta za vidjeti u našem parku skulptura. Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni, ali našu koloniju prati isto tako jedan bogati glazbeni program, znači imat ćemo različite nastupe, recimo Klapa Šufit, Twist of Band, sad u subotu nam isto tako dolazi Lidija Bačić, Ivan Leko band, Tabu band, Lege band i bit će naravno taburaški sastav Delekto. Pozivamo sve da sam se priključio u našem parku skulptura, da posjetite našu lijepu koloniju, da se malo prošećete, da se zabavite na našem programu.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren istočni, najniža temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Format radio i televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

E da, idemo sad najaviti što nas to očekuje u našem današnjem druženju. U 291. emisiji, da dobro, možda ne bi bilo loše da kažem i nekoliko osnovnih informacija o emisiji, ako ste eto možda danas prvi puta s nama. Draženo glazbu plovi je emisija koja je emitirana prvi puta 6. siječnja 2021. godine i od tada se emitira svake srijede od 19.30 do 22 sata. U početku je bila nešto malo kraća, a sad je već dugo, dugo u ovom trajanju od puna 2,5 sata. U ovoj emisiji obrađujemo teme vezane uz glazbu, vezane uz naš grad, i to podrazumijeva da pričamo o povijesti glazbene scene, da pratimo koncerte, da govorimo o starim koncertima, najavljujemo nove koncerte, pratimo projekte, pratimo glazbene škole, pratimo sve one koji se bave glazbom i koji u glazbi pronalaze smisao života. Mi se trudimo da te ljude koji na taj način u stvari i obilježavaju naš grad, što je moguće više puta predstavimo. Inače, želja nam je naravno da pratimo i sve ono što je novo i sve ono što donose ovi novi mladi, ali ne zaboravljamo stare. Tako ćemo večeras slušati snimku javne emisije koja je emitirana iz studija Radio Osijeka 2.10.1983. godine. Dakle, poprilično je to bilo davno i bit će to sad divna prilika da se podsjetimo i da čujemo kako su tada govorili i svirali, jer tu će biti nekih razgovora, grupa Hit, Antonio Budano, Marta Nikolin, Ivo Gavrilović, Damir Giordani, Velimir Čokrat, Miroslav Gerenčer-Gero, Sanja Tot, a voditelji su bili Berislav Filaković i moja malenkost Dražen Dragušica. Eto, bit će lijepo ponovno čuti tada neke jako mlade glasove i bit će lijepo čuti one koji nažalost više nisu s nama. Podsjetit ćemo se kako je desetka uživo zvučala prije, koliko je to, 43 godine, je tako? Eto, budite s nama pa ćete to sve moći zajedno s nama i poslušati, a za uvod u prvih jedno sat, sat i pol ćemo slušati naše osječke izvođače. Prvo ćemo čuti Miroslava Škoru i Martu Nikolin. Marta će gostovati i u ovoj emisiji koju ćemo emitirati.

Evo to su Miro i Marta. Martu ćemo čuti u tom snimku naše emisije iz 1983. godine, dakle prije 43 godine. Miru ćemo slušati u jednoj od sljedećih emisija i to s grupom Team Shell, jer smo zahvaljujući našoj Mariji Herceg pronašli čitav niz tih snimljenih koncerata iz nekadašnjih desetki koje su išle uživo. A mislim da će vam se svidjeti i sve ono drugo što smo vam pripremili. No, večeras, kao što sam već rekao, čućemo grupu Hit, čućemo Ivu Gavrilovića, Damira Đordanija, Velimira Čokljata, Miroslava Gerenčara Geru, Sanju Tot, i mislim da će vam to biti onako jedna zanimljiva priča, da eto čujete sve ove glasove nakon pune 43 godine. Sad ćemo čuti tri skladbe u izvedbi grupe Hit, Daću svoju ljubav, I Will Survive i Zar da plaćam. Dakle, grupa Hit kao jedna mala najava onog nastupa grupe Hit u desetki 83. godine.

da, to su bili hitovci, a sad krećemo u priču koja se zove Country Lole. Njihove snimke smo zahvaljujući našoj maci Mariji Herceg pronašli u našem studiju, u našoj fonoteci, bolje da tako kažem, i sad ćemo emitirati malo i te Country Lole. A zašto baš njih spominjem sada? Pa zato što u ovoj emisiji u kojoj ćemo slušati pjeva i Damir Đordani. Nažalost, Damira više nema s nama, ali u srcima je zauvijek s nama. On je isto tako bio gost ove emisije. A zašto? Poslušajte, bit će vam drago da se svega toga ponovo sjetite. Dakle, negdje, neću vam još reći točno kad kreće ta emisija, ali ima tu dosta zanimljivog sadržaja. Ovo su Country Lole.

Evo, to su sjajne country lole, čuli smo oba pjevača i Damira Đordanija i Borisa Šuvaka i ostali dio ekipe, Darije Tomljenović, Renato Tomljenović, Perica Božičević, Davor Kuzmanović, Vjekoslav Miling, Danko Burić, Dario Dokuš. Ne znam točno kad je ko svirao i nadam se da sam sve nabrojao, ali drago mi je da smo ove snimke iz 83. i 85. ponovo uspjelo čuti u našoj emisiji. E, a sad idemo dalje, slijedi Miroslav Kerenčar. Girl.

0: Dana, Martu Nikolini, Ivuga Virilovića, Damira Đordanija, zatim Velimira Čokljata, Miroslava Gerenčaregeru, Sanju Tot, voditelji su bili Berisa Filaković i Dražen Dragušica. Eto, slušajte i uživljate. Uživajte. Emanuel Mihalj i Dražen vas pozdravljaju.
1: Vi svi vjerojatno znate tko će sve nastupiti na današnjoj priredbi. Ja vam sad neću predstaviti u početku, na jedan put, sve naše goste. Dražen i ja ćemo ih predstaviti kako bude na njih došao red da se pojave na ovom našem malom podiju u velikom studiju Radio Osijeka. Moram još reći, iako to isto također znate, da ovu priredbu organiziramo u suradnji s Croatiom, zajednicom osiguranja imovine i osoba iz Zagreba. Rekao da neću predstavljati izvođače, goste naše, no moram reći da će najprije nastupiti članovi osječke grupe HIT. Dečki su ovdje već na svojim mjestima, oni će najprije odsvirati jednu pjesmu, a kasnije će Dražen malo s njima porazgovarati. Dečki, izvolite.

Eto, bilo je to grupa Had. I sad je došlo vrijeme da vas pripremimo za snimku desetke iz već spomenute 1983. godine. U toj desetki uživo slušat ćemo grupu Hit, Antonija Budovića.

0: Evo, bili su to članovi grupe Hit, pa da ih redom i predstavimo. Željko Nikolin, klavijature, Tihomir Bančić, bas gitara, Zoran Đorđević, bubnjevi, Antonio Budano, solo gitara. Pošto je Antonio Budano meni ovdje najbliži, ja ću te zamoliti samo da predstaviš i ostala dva člana grupe koji eto danas nisu slučajno ovdje s vama.
1: Ostala dva člana, to je naš pjevač koji je momentalno na gostovanju u Njemačkoj, Ježek Stjepan, i harmonikaš Basarić Duško, koji eto momentalno učestvuje s nama zbog toga što danas pjevamo samo zabavne kompozicije.
0: Ovaj uvod, ja vjerujem da je bio dovoljno efektan, da vidimo da ste vi svestrani i da svirate razne glazbene vrste. Mislim da je sada vrijeme da predstavimo i našeg prvog gosta. I naš prvi gost je mladi pjevač amater, to je Marta Nikolin. Marta će se predstaviti prvom kompozicijom, bit će to kompozicija Nemoj otići.

0: Je ti sad lakše?
1: Pa je.
0: Je. Evo, ovaj aplauz je, ja vjerujem, ovaj, dovoljna podrška da možeš otpjevati još jednu kompoziciju, no mislim da bi bio red da te i predstavimo našim slušaocima i našim posjetiocima ovdje u dvorani. Naime, Marta Nikolin je po ocjeni stručnog žirija i pobjednik festivala mladih pjevača amatera Fortuna Fest i ona se plasirala za veliko finale Fortuna Festa u Zagrebu. A inače si student?
1: Da, student sam Pedagoškog fakulteta u Osijeku.
0: I kako to ide?
1: Pa dobro, sad sam upisala drugu godinu.
0: A s prvom je gotovo, to si očistila?
1: Gotovo.
0: Dobro, evo onda da se predstaviš, znači predstavila si se kao dobar student, a sada još jedan put kao dobar mladi pjevač amater. I druga kompozicija koju pjevaš bit će kompozicija Singing Dead Rock and Roll, kompozicija koju izvodi sve popularnija grupa Stijena, a sada da vidimo i kako zvuči tvoja izvedba.

0: Hvala Marti još jednom, a sada, dragi posjetioci, zaplješćite živo, živo, dolazi nam Gavrilović Ivo. Dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Oprostite, kolega Graviloviću, što sam upotrijebio vaš slogan, poznati slogan, ali to mi se nekako učinio najzgodniji način da vas najavim.
1: Hvala, vidim, ovi to ljudi znaju kao to. Jer se mi znamo, jel? Čujemo se, jel to?
0: Pa eto, sad sam vas najavio, a red je i da vas predstavim, što će biti malo teže, jer kako bi se reklo našim suvremenim političkim rječnikom, vi imate mnogo zaduženja. Toliko mnogo da to nisam uspio ni sve ni zapamtiti, pa sam si morao nešto zapisati. To naravno nije sve. Kolega Ivo Gavrilović, mislim da vas mogu zvati kolegom, jer radimo u istoj firmi, u istoj, da, radnoj, baš, organizaciji, radio
1: sad
0: Zagreb.
1: Sad sam se malo okuražio, sad sam imao tremu. Ovako kad sa poznatim čovjekom razgovaraš.
0: On je... Dakle, Ivo Gavrilović je humorista Radio Zagreba. On je urednik Vedre večeri Radio Zagreba. Poznat je kao urednik rubrike Nasmijano selo. U svakom broju Arene ima svoju stalnu rubriku, ima tu još mnogo, to ćete možda vi kasnije reći. Međutim, jedan podatak iz biografije Ive Gavrilovića želim posebno istaći, a to je činjenica da je on 1976. godine u Sofiji proglašen za najboljeg radio humoristu u Europi. Radio humorista, to je jedna specifična vrsta poziva, dakle, taj vaš poziv se razlikuje od pisanja humora za listove, za scenu, za pozornicu. U čemu je ta specifičnost radio humoristike?
1: Vi sad kad ste govorili i sad kad govorite, ja vas s jednom velikom pažnjom slušam i vidim ovi svi ovdje prisutni. Isto tako, puno je bolje nešto čuti, a ne pročitati. Recimo, uzmimo ove naše žene i ovo malo traći partije, jeli? Ja sam to, recimo, malo pre kad sam dolazio, čuo, jedna veli drugoj, kaže, ovaj si vidjela ovaj naš aerodrom ovdje u Osijeku. Jučer je, kaže, odletio jedan DC-9 sa 9 putnika. A ova veli, da, znam, prekjuče je DC-10 otišao sa 10 putnika. Veli, ova nije to ništa, veli, ja sam sad zabrinuta, čujem da će ovih dana sletjeti Boeing 707. Gdje ćemo naći tolike putnike? To je bolje kad se te čuje, ne,
0: kad se čuje, kad se pročita, sigurno.
1: Da, mi smo sada u situaciji i sa ovim satom, je li, mislim,
0: ima nešto, ali prije toga sam vas nešto htio zapitati. Slušaoci vas mogu slušati na radiju, čitaoci vaše rubrike u Areni. Međutim, tak, ima jedna čudna stvar, barem tako izgleda, nema vas na televiziji. Ja vas uopće nisam vidio niti jedan put na malom ekranu.
1: Znate šta je, ja sam završio Akademiju za kazališnu umjetnost, upravo filmski odjel, i to je trebala biti prva generacija filmskih glumaca Hrvatske iza rata. Ja sam omrznuo i film i televiziju. I rekao sam, samo stari dobri radio. Međutim, ja ću vam danas u povjerenju, kolega, reći, Bero, ovdje, već od ovoga mjeseca, u narednih 5 emisija na drugom programu televizije, mislim put petak ili subota, ali ovo je samo sada u povjerenju, ja ću se već pojaviti kao komentator u emisijama Voje Šiljka Narodne poslovice. Po 3 minute, ali dovoljno.
0: Kada kreće ta emisija?
1: Već od ovog mjeseca. Kad?
0: Mjeseca.
1: Ne znam. Dobro. Pročitat ćete tamo o ovome. Jel?
0: Počeli ste nešto o vremenu.
1: Pa da, zato mislim od ovog mjeseca to teče, sad da li će biti sat rani ili ne, jer mi još uvijek se ne možemo snaći s ovim satom koji smo upravo vratili natrag. O tome sam pisao u zadnjem broju Arene, pa kako napisano nije isto, rekli smo, kao i ono što je naglas pročitano, evo da ja to naglas i pročitam. Vratili smo 25. rujna satove na staro vrijeme. I još da vratimo godine, veli moj kum Zvonko, pa da jurimo mačke. A počelo je kao svaki dan. 5 je sati, onih bivših stranih. A svijet se razbudio, pa ne zna što će, nikuda će. Nije 5 sati, nego je 4. Takva naredba. A kad je naredba, onda se mora biti u krevetu. Pa što da radimo u krevetu, kaže Ljubo svojoj ženi. Ono što radi sa ostali svijet. I žena se pribi uz njega, a on skoči iz kreveta i poče psovati srednjoevropsko vrijeme. Kukavica otkuka 4 puta, zjevnu i vrat se natrag, a on pravac pa u kavanu. Zjevao pred kavanom, zjevao, dočekao 6 sati, hehe, ali to nije 6, to ti je sada 5, pa kavana zatvorena. Odjednom sve krenulo unatrag. Poranio i pjeto iz obližnjeg dvorišta. Umio se, opro zube, počešljo za kukuriko tri puta, pa kreno na posao. I napale ga kokoši, gađale ga jajima po 1000 dinara komad. Iskljucale ga, nije još vrijeme za rad. Od danas je i kljucanje sat kasnije po srednje evropskom. Drageca prevezli u hitnu. Nije shvatio stvar. Došao u market gdje je poslovođa počeo vraćati cijene na staro, pa povikali oni iz uprave, ne cijene, ne cijene, cijene se ne vraćaju, nego samo satovi koji imaju kazaljke. Cijenama su otpale kazaljke od silne brzine. Kako ćeš to vratiti? Sve tako neke zabune na svakom koraku. Petar doveo svoju frišku ženu njezinim roditeljima pa kaže, sve se sada vraća na staro, pa sam je evo doveo natrag, ne odgovara. Kako ne odgovara, viče tast? Da to može tako, ja bi ovu svoju vratio još prije 30 godina. Uostalom, u novinama ti, brate, lijepo i stoji da se vraćaju samo satovi, a ne i žene. Marko stigo iz kavane u 6 sati. Kukavić se kuka 7 puta. Pa kako sad dokazati ženi da mu je taj sat velika viška podmetnula ova kukavica? A čovjek inače ispravan, dolazi kući kad treba i sad mu časna riječ došla u pitanje. Ovaj pomaknuti sat pomako je i mnoge ljubavi. Mnogi su po starom satu došli na sastanak u 8 na večer, a suprotna strana po novom stigla u 9. Do groba zaljubljeni čupali se za kose, poremetile se te strane, pa je svatko grabio što je stigo. Sad svako svakome vraća svoje, ima ih koji neće natrag, ima ih koji hoće. Eto što se može učiniti taj jedan jedini sat. A sve se ovo vidite događalo tu u ovu prošlu nedjelju. Nesporazumi su dolazili sutradan u ponedjeljak, kada su ljudi počeli odlaziti s posla. Jedan sat prije, uslijed zbunjenosti, što su došli jedan sat kasnije, jer su ustali puno ranije, pa nisu znali što da rade. Dakako, ni taj prvi radni dan nije prošao bez nesporazuma. A mi smo takvi, mi vam volimo te nesporazume. Meni ovdje po scenariju sad piše aplauz, pa sad vi kako hoćete. Hvala vam lijepo, hvala lijepo, hvala lijepo. Ja se ispričavam za ovaj nesporazum, da ne bi bilo i drugih nesporazuma, da ne uskačem u scenariju. Ja sad odoh malo prošetati kroz Osijek, pa ću se ponovo vratiti. Hvala.
2: Eto, Ivo Gavrilović će malo prošetati kroz Osijek i vjerojatno će nam na onaj svoj način i reći svoje utiske kad se vrati. A sada je vrijeme ponovo za pjesmu i krenimo zagrljeni. Naime, tako se zove kompozicija koju će izvesti naš drugi mladi pjevač amater, a to je Damir Đordani, koji će također pjevati na finalnoj priredbi Fortuna Festa u Zagrebu. Predstavit ćemo ga malo poslije, a najbolje da se sada predstavi sam pjesmom. Zagrljeni.

0: Onda, Damire, kako je bilo sad ovako prvi utisci nakon prvog pjevanja uživo u stereotehnici za slušaoce Radio Osijeka i za naše posjetioce ovdje u velikom studiju Radio Osijeka?
1: Još se tresu noge.
0: Dobro je, vjerujemo da će nakon ove druge kompozicije, odnosno u toku ove druge kompozicije koje ćeš otpjevati i to proći. Rekli smo da ćeš sudjelovati na finalnoj priredbi Fortuna Festa, no ti se i inače u slobodnom vremenu baviš pjevanjem. Naime, član si jedne osječke country grupe koja se zove Country Lole. I da li tvoja grupa i ti nešto pripremate?
1: Pa pripremamo niz koncerata u pretplati muzičke omladine, zatim pripremamo samostalni koncert u studentskom centru i tako još neka gostovanja po Južnoj Slavoniji.
0: Dobro, a reci što ćeš nam drugo otpjevati?
1: Ja ne znam kako se ta pjesma zove, ali pjeva je Zlatko Pijaković, mislim.
0: Ne znaš, upravo zato što se pjesma tako specifično zove, naime, pjesma se zove Zaboravi sve, pa si valjda zato i ti zaboravio.
2: Baš ti hvala što si me podsjetio.

0: Školske godine 1979-80. otvoren je u Osijeku studij glume u okviru Zagrebačke akademije za kazalište, film i televiziju. Prve godine upisano je 8 studenata, 5 studenata je već diplomiralo, a jedan od njih je i Velimir Čokljat. Dobrodošao, Veljko.
1: Hvala.
0: Kada si točno diplomirao?
1: Pa diplomirao sam prije mjesec i po dana na dijelu Fabijana Šovagovića, Sokol ga nije volio, i zanimljivo je to što smo i počeli sa Fabijanom Šovagovićem prvu godinu studija.
0: Ti si za vrijeme studija ostvario nekoliko zapaženih uloga u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, na brojih.
1: Da, hvala na komplimentu. Pa bilo ih je dosta, počelo je od Šekspirovog Magbeta pa sve preko Žalosnih slika, Dejane Leskovar, zatim je došao Krleža, treća godina, četvrta, pa sve do Vučijaka u režiji Petra Šarčevića i lika kojeg sam tumačio, Krešimira Horvata.
0: Ti uskoro odlaziš na odsluženje vojnog roka, ne ideš sam, idu i neki tvoji kolege koji su diplomirali zajedno s tobom?
1: Da, idu. Ide još Damir Lončar, Davor Panić, a Ivan Brkić, kolega sa klase, on je odgodio još na godinu dana, on će još igrati u teatru.
0: Kada ovaj vojni rok završi, vi ćete se sigurno vratiti u Osijek da biste nastavili svoju karijeru, da biste pomogli ovom kazalištu, ovom gradu, da malo osvježi svoj glumački kadar sa diplomiranim stručnim ljudima.
1: Pa to svakako kanimo, poslije završetka vojnog roka obavezno da se vratimo u Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, matičnu kuću, gdje smo potpisali ugovor na 5 godina. I vjerujem u renesansu osječkog teatra, u ljude koji rade u njemu i naravno u nas.
0: Hvala Velimire, a glavni razlog što smo te danas pozvali ovdje u ovaj studio je da za naše posjetioce i za slušaoce desetke kažeš nekoliko stihova. Šta će to biti?
1: Pa izabrao sam meni dragog pjesnika koga često govorim, Avgustina Tina Ujevića, izbor iz njegove Kolajine, jedan sonet.
0: Dobro, a zamolit ćemo Željka da te malo prati na svojim klavijaturama. Željko, molim te.
2: Božanska ženo, Gospo nepoznata, dokle i kamo mene misliš vući? Hora je došla, te ja moram tući zlatnim zvekirom na bešćutna vrata. Od tvojih čari i od bljeska zlata od dvora strepim kuda imam ući, a krto srce moralo bi pući bez tvoga osmješka, besmrtna Beata. Dok sjaju sunca i blijedi mjeseci, snatrim o zmaju ispred tvoga praga i zlatnom klasiju u toj mekoj kosi. I preklinjem te, nepoznata, reci, kakva te tuga iz daljine draga? I još mi reci, gdje si, što si, ko si?
3: Hvala lijepo i Velimiru Čokljatu, a vjerujem, eto, dragi posjetioci, dragi slušalci, da zaista s razlogom možemo vjerovati u budućnost naših mladih Osječana, i to kako naših mladih pjevača i glazbenika, tako sigurno i naših mladih glumaca. A evo s nama je još jedan pjevač, još jedan popularni Osječanin, a to je Miroslav Gerenčer Gero, kojeg smo već više puta predstavljali u našim emisijama. Onda, Gero, tebe ne mogu pitati da li imaš tremu, ti si već stari vuk.
4: I malo imaš.
3: Izgleda da to bez treme nema ništa. No, dobro, ja vjerujem da ne treba ništa posebno govoriti o Miroslavu Gerenčeru i da je najbolje da se on predstavi onako kako to najbolje umije. Prvo će se predstaviti u prvom njegovom nastupu danas uz 3 kompozicije, a svirat će sam svoju akustičnu gitaru.

Hvala lijepa. Ljubav prolazi brzo.

0: Hvala lijepa.
1: Dragi moji Osječani, polako stani, Osječanke i Osječani, grad vam je, zamisli se i stani, pa toga nema ni vani, nove fasade mani, stare nove fasade duž svake promenade, šta sve radne ruke rade, još da se prefarba NK Osijek, kakav bi onda izgledao tek, moj doktore, s 11. mjesta da skoči gore, na tabeli gore čak. Kažu za danas su kompletni za pun pogodak. To je u Glasu Slavonije pročitao svak. Đuričić je rekao, nema ništa u cik-cak, samo farba da protivniku padne mrak. Dakle, NK Osijek odlučio da bude jak. A fasade? Fasade, koliko je tu otišlo boje pomade i sad što jest, jest? Na trgu je naša povijest. Sve kako je nekada graditelj stvarao i nije novce šparao. Sve je to pocrtano i novi grad osvano. Kuma moja Ano, sve polako i lagano. Osijek u mladosti, sačuvan iz prošlosti, a uz te stare prefarbane kosti, u tome moru i budućnost nama u mramoru. Pa okolo jučer, a tamo sutra, pa gledaš do jutra. Pa kad se umoriš, tebi nešto samo ište da svratiš u kazalište. Najprije u Psunj po gemište. Pa kroz skladište, pa nema dalje. Vidiš, ljudi vrište, viču, sjedi. To je kazalište, skladište. Ma kako kazalište, kakva je to vika? Ali iz pozornice viče publika, a tamo opera, orkestar i publika mi. I mala Flora mi. Jadna sama, izgubljena među nama. Malo je u slici, malo u publici. Sad je nema, sad je ima, dostupna svima. Dirigent ljut, spustio prut, pa iz početka, gore mi, pustite mi Flora mi. Vi sa strane molim fino, a tamo pino zove Flora mi na vino. Onda se nastavlja dalje, pjeva i svira, publika usput ponešto sugerira. Tako ti je to kad se kazalište renovira. Njegovo pravo mjesto sad tek zna se, spustilo se u narodne mase. I s masama sraslo, pa sad u kazalište juri i mlado i odraslo. Izađem ti ja iz kazališta, kupi malo salame, kruha i više ništa, jer i ručati se mora, pa sjednem na ugao Štrosmajerove i Cesačeve kraje onog semafora. Ručam na miru, ništa žurba, onako pošteno, dok čekam da se upali ono zeleno. Ništa ljutnja, zašto da sam sebe čovjek guta? Pa kad se nakon pola sata upali, a ja ti lijepo pređem preko puta. Pa idi moj starac, kad kraj mene komarac. Ništa zaboravio Ariju, zaostao i za sviju, kuda pitam bivšeg Deliju. Skupljam, kaže, dokumenta za penziju, da ugrabim ja paru neku, jer nas do kraja dotukli ovi u sjeku, u sprašinu neku. Eto dokle je došlo da i ja stradam, zaboravio više i da ubadam. A neka smo i ja i moj rod ovdje bili prvi i svaki Osječan je bio dobrovoljni davalac krvi. I tako on ode za penzijom, a ja za novom regulacijom. Sad s kolima u ovom gradu svak da dođe s kraja na kraj. Čak treba biti mandrak. Mađioničar, ali samo tek. I tako krenem ovamo u radio Osijek. Ja, kum, kuma, tetka na emisiju desetka. Dođem do trga i prva čvrga. Zabranjeno desno. A ja udarim lijevo, svjesno, pa vozi, vozi. Pa se odužilo ovo i stigne ma ono Valpovo. I svi mi viču onako na dugačko, dobro došao na ljeto Valpovačko. Ma kako ljeto? Ma kako? Ljubim mu tetku, pa ja krenu na desetku. Pa se vratim, sve mi poznate slike, pa ulicom Republike. Radićeva kolodvor, pa obiđi ono, obiđi ovo, pa Vukovarskom, pa u Borovo. Ovi pa vele, a smijeh do suza. Dobro došao na simpoziji kukuruza. Ma kakvi kukuruzi? Kefanum u četku, pa ja krenuo na desetku. Hajda su gume da se razume. Te ja natrag moj kume, opet ulicom Republike, opet iste slike, pa ovamo, pa onamo, pa tamo, pa kroz ulice, pa niz ulice, pa stignem u Našice. U Našice, moj kume, a tamo dani slavonske šume. Ma kakve šume? Ma čije? Ja krenuo kroz šume osječke regulacije. Pa natrag u kolima benzina sve manje i manje. Ja kroz ulice, kroz postojeće stanje, a ono reguliranje, pa kroz granje, pa oranje, branje, sra, srazmjerno razdvajanje. O ljudi, šta me ovo snađe, te mi auto preko nekih rupa zađe, da sve iz tebe izađe. Raspade se auto od te asfaltne rupičaste građe, pogledam, a ja kraj bijele lađe. I tako sam pješice na posljetku stigao, evo, na desetku. Malo pravo, malo krivo, da vas pozdravim sa zdravo i živo, vaš Gavrilović Ivo.

Eto, hvala lijepo Ivi Gavriloviću. I vi, dragi naši posjetioci, pazite kad krenete poslije naše priredbe da dođete kući. A evo, vrijeme je da predstavimo i još jednog mladog pjevača amatera. To je Sanja Tot. Sanja Tot. Pa da ne kvarimo onu tradiciju koju smo započeli u današnjoj ovoj javnoj priredbi, predlažem da se ti prvo predstaviš pjevanjem, i to uz kompoziciju Zaljubljena žena, kojom si osvojila prvo mjesto na priredbi Raspjevana mladost Osijek 83.

0: Kako smo započeli, sad bi i tebe trebao pitati kako je bilo, kako se osjećaš, ali neću te pitati. Nego ću te zamoliti da se predstaviš, pa da nam kažeš u stvari tko si ti, odnosno što si ti, šta radiš, u koju školu ideš i tako. Tvoja ovako osobna karta.
1: Pa idem u CO Braća Ribar, 4.11. razred, to je smjer organizator kulturnog života.
0: Inače, idem... S tom organizacijom, prema ovom što smo čuli, ide dobro?
1: Pa valjda. Inače, idem još u muzičku školu, a druga godina solo pjevanja kod profesorice Vulić Olge. I jednostavno...
0: A nije to jedino, pjevaš i kod profesorice, a pjevaš i još negdje?
1: Pa ovako, sa društvom i tako.
0: Da li pjevaš i negdje se ovako u jednom ženskom društvu, da li pjevaš i u nekom zboru?
1: Da, u zboru muzičke škole kod Jelene Burića.
0: Znači pjevaš i kao solist i ovako u jednoj grupi na razne načine i kako smo čuli to zaista dobro ide. Dakle i maturanci uz to.
1: Pa da.
0: Dobro, pa da čujemo i kako maturantica pjeva pjesmu s kojom je pobjedila na festivalu mladih pjevača amatera Fortuna Fest u Osijeku i s kojom se kvalificirala na finalnu priredbu u Zagreb. Dakle, ti si dvostruki pobjednik i Raspjevane mladosti i Fortuna Festa po ocjeni publike, a sada da čujemo kako izgleda i ta kompozicija, a to je Rudi.

0: jedem suke šljive. Pa što će ti onda glumica u kući? Pa tako da i to imam. Sve imamo, samo to nemamo. Iz Pištinju, iz te tog aerobika, dok je vrijeme. Kasno je, prijatelju, više ne smijem niti prići, niti išta reći. Hoće da se tuče. Sam si kriv. Htio si Jane Fondu, a ja sam rekao, ti možeš ići, ti, moja Maro, samo do ranga Marije Kalas i točka. I slušate. Da bome. Evo, baš joj sada nosim njoke sa šljivama i to duplu porciju. Neka samo jede, hoću da ja nju zadržim za sebe. Čestitam ti, ti si pravi aerobik. Bikčina, jesam, nisam ko ti, aerotele. Zdravo.
1: Hvala još jedan put Ivi Gavriloviću i hvala našim mladim pjevačima, amaterima koji su se eto predstavili u našem studiju i vjerujemo da za budućnost naše zabavne glazbe Osijeka, grada Osijeka koji uvijek ima bogatu tradiciju, zaista nema straha. Pored mene je ponovno Miroslav Gerenčer Gero i on će se sada predstaviti uz pratnju grupe Hit. Biće to sada, dakle, dvije kompozicije uz pratnju orkestra. Gero, izvoli.

Hvala lijepa. Sad ću vam opjevati My Way. Moj put.

0: Hvala lijepo.
1: Vrijeme predviđeno za našu današnju javnu priredbu je nažalost isteklo. Vjerujem da vam je bilo lijepo u velikom studiju Radio Osijeka i da ćete doći i na naše naredne priredbe. Kao što znate, ovu današnju smo organizirali u suradnji sa Croatiom, zajednicom osiguranja imovine i osoba. I kao što smo to i do sada u nekoliko navrata uobičajavali, i danas smo pripremili jedno iznenađenje za vas, dragi posjetioci, ovdje u studiju. Ispod 20 stolica na kojima vi sjedite nalazi se 20 omotnica. U 10 omotnica nalazi se po jedna ulaznica za današnju nogometnu utakmicu između Osijeka i Prištine. Ove ulaznice poklanja klub prijatelja nogometnog kluba Osijek iz Osijeka. A u drugih 20 omotnica nalazi se po jedna ulaznica za večerašnji koncert zagrebačke grupe Parni Valjak. Ovime, dragi slušaoci, završavamo izravni prijenos iz velikog studija Radio Osijeka u okviru emisije Nedjeljom u 10, no za kraj bih još zamolio članove grupe Hit, koji su se danas umorili, uznojili, svirajući, ali uglavnom prateći druge pjevače, da sada nešto sami izvedu.

Eto, dragi posjetioci, sada se više ne čujemo na Valu Radio Osijeka. U ovom trenutku smo ostali samo mi ovdje u ovom velikom studiju, koji i nije tako velik, zavisi. Za Radio Osijek je velik. Vjerujem da ste svi dobro pogledali pod vaše stolice. Još jedan put se zahvaljujemo svim našim izvođačima. I za kraj još jedna izvedba grupe Hit. Hvala vam lijepo i nadamo se da ćete ponovno biti naši gosti. Grupa Hit.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
3: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magrić.
4: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
5: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
4: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
5: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnost. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
4: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
6: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
4: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
7: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
4: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
8: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
9: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju u posljednjih sati i tjedana.
8: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
0: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
8: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
0: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
8: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
0: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
8: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
0: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Miguelez pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Croatia is a very active member in the wildfire season.
11: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
9: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase. Utrkujemo se s vremenom. Dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
3: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
13: Let me say this very clearly.
3: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-u dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
15: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samadžić.
16: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
15: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
17: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom, jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, to jest obrtnika, na one istinske i one neistinske.
15: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
18: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
15: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
19: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
15: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
20: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajičić.
21: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
20: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
22: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
20: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
23: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
20: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
1: Kronika dana.
2: U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
24: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
25: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
24: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
26: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
24: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
27: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje. Sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
24: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji je u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
29: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
4: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
5: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
6: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
5: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
6: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
5: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
8: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na u odnosu na poljsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
7: Taj će dvoboj početi u 19 sati. Sat vremena prije na Travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
9: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i Prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
7: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
3: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
7: Upozorava trener Matijaš Kek uoči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Stabilan suhi sve topli zrak pritiče nad naše krajeve, stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab, lokalno poslijepodne i umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
11: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
11: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
11: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
12: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišan slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divljim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić-Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vjetar. Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om.